Jag kommer älska tills jag dör. Hon la finger mot hans mun. Taxin väntar utanför. Jag måste åka om en stund. Han låste in sig i sin sorg.

precis när klockorna börjar ringa kom hon. Lättböjd med blommor i sin hand. Röda rosor utan band. Kvinnan han älskade hela sitt liv.

0: GLR på appen Radio Player. Där finner du alla norska radiokanaler och så GLR. GLR på Radio Player.
1: Du måste sända hälsning genom GLR. Sänd en sms till 24 med kodord GLR.
2: Kristendemokraterna brukar samerna till att skjula sin misslyckade industripolitik. Chefredaktör Egil Sturk i ett citerar och kommer i en ledartikel med förplängande kritik till Kristendemokraternas verbala angrepp mot rendyrsnäringen. Kristendemokraterna brukar samerna och rendyr som ett skalkeskjul för att skjula sin misslyckade industripolitik. Strategin är välkänt. Genom historien har urfolk gentat gånger beklatat jorden till med argument om att det om att den icke brukas rationellt eller produktivt nog, skriver Sturk i sin avis. Runt 6-8000 ren ska fraktas sjövägen i Troms och Finnmark i löpta få uke, skriver Landbruksdirektoratet i en pressmeddelning. Antalet djur som ska fraktas ser ut till att ligga på omtrent samma nivå som tidigare år. Körtransporten av renstyr till sommarbete pågår i perioden 20 april till 3 maj. Det är statsförvaltaren i Troms och Finnmark som har behandlat söknader och satt upp sejlingsplanen för årets pramming. Det må väl kunna ses vara toppen av världens längsta uppoverbacke. Det säger Øystein Rushfeldt, administrerande direktör i gruvesällskapen Nussir. Igår kunngjorde kanadiske Blue Moon Metals att de har tagit en ändlig investeringsbeslutning för utbyggning av Nussir gruvan. Nu är det inte någon tvil om att vi har kommit dit än, att allt är säkert, allt är på plats. Projektet blir definitivt byggt ut, säger Rushfeldt. Finnmarks egendomen inviterades till folkemöte om rypjakt och ett pågående jaktexperiment. Mötet i Kautokeino hålls 29 april. Experimentet uppfattar fler jaktfält i Finnmark, bland annat Kautokeino, och ska ge mer kunskap om hur jakt påverkar rypbeståndet. Målet är att lägga grundlag för mer kunskapsbaserad och bärkraftig förvaltning i framtiden. Alla intresserade är välkomna till att delta. Folkemöte ger en möjlighet till att få information, ställa spörsmål och komma med inspel till förvaltningen av rypjakta i regionen. Norska ungdomar har blivit dåliga till att löpa. Därför vill försvaret få mer fysisk aktivitet och testing in i skolan. I löpet av de sista 15 åren har det skett något med löpeformen till norska ungdomar, ifölje statistiken till försvaret. Fler får toppkarakter nå än förr, men färre får middels goda karakterer. Istället är det avskilligt fler som gör det dåligt på löptesterna. I 2012 fick kun 10,85% av alla som deltog på session de tre dåligaste karaktärerna 0, 1 eller 2.
3: Barnebarnet till mannen i slutten av 70-årene som döde efter en våldshändelse i Holmenkollen i Oslo igår är siktet för drap. Familjen skriver i en uttalelse att mannen har slitt med psykiska lidelser i längre tid och att de nu är i stor sorg efter det som har skett. Siktet blev pågrepet efter kort tid. En man i 40-årene är i Sunnmøre tingrett dømt till 10,5 års förvaring för våldtäkt av flera barn. Han kontaktat över 1000 barn på Snapchat och flera av dem blev utsatt för sexuella handlingar. Mannen mister också rätten till att bruka slike tjänster i 5 år. Det brenner på flera steder längs järnbanelinjen mellan Kongsberg och Nordhagutu. Sträckningen är stängt och brandväsendet jobbar med att kontrollera branden som täcker flera kilometer av Sørlandsbanen. Det är oklart hur länge tåglinjen kommer till att vara stängt. Universitetssykehuset Nord-Norge har vetat en bot på 700 000 kronor efter felmedicinering som förde till en patients död i 2023. Styret var enstämmig om beslutningen. Siktelsen blev tagit ut av statsadvokaten i Nord för brudd på hälsopersonelloven. Snöskredfaren i Troms ökar från gult till orange nivå i morgon. Regn och stigande temperatur vill föra till våta snöskred, men höjdfjällsområdet får ökt fare för törreskred i leområder, varslar Norges vassdrags- och energidirektorat. Norges Bank har beslutat att behålla tusenlappen som gyldig betalningsmedel till trots för önske från både finansministern och Økokrim om att fjärna den. Begrundelsen är att kontanter fortsätter

0: Kristendemokraterna brukar samerna till att skjula sin misslyckade industripolitik. Chefredaktör Egil Sturski citerar och kommer i en ledartikel med flängande kritik till Kristendemokraternas verbala angrepp mot rendriftsnäringen. Kristendemokraterna brukar samerna och rendjur som ett skalkeskjul för att skjula sin misslyckade industripolitik. Strategin är välkänt. Genom historien har urfolk jämtat gånger bepratat jorden sin med argument om att, den icke brukas rationellt eller produktivt nog, skriver Sturski i sin avis. Runt 6-8000 ren ska fraktas sjövägen i Troms och Finnmark i löpta få uker, skriver Landbruksdirektoratet i en pressmeddelning. Antalet djur som ska fraktas ser ut att ligga på omtrent samma nivå som tidigare år. Sjötransporten av renstyr till sommarbete pågår i perioden 20 april till 3 maj. Det är statsförvaltaren i Troms och Finnmark som har behandlat söknader och satt upp sejlingsplanen för årets pramming. Det må väl kunna ses vara toppen av världens längsta uppoverbacke. Det säger Øystein Rushfeldt, administrerande direktör i gruvesällskapen Utsir. Igår kunngjorde kanadiske Blue Moon Metals att de har tagit en ändlig investeringsbeslutning för utbyggning av Utsir gruvan. Nu är det inte någon tvil om att vi har kommit dit än, att allt är säkra, allt är på plats. Projektet blir definitivt byggt ut, säger Rushfeldt. Finnmarks egendomen inviterades i folkmöte om rypjakt och ett pågående jaktexperiment. Mötet i Kautokeino hålls 29 april. Experimentet uppfattar fler jaktfält i Finnmark, bland annat Kautokeino, och ska ge mer kunskap om hur jakt påverkar rypbeståndet. Målet är att lägga grundlag för mer kunskapsbaserad och bärkraftig förvaltning i framtiden. Alla intresserade är välkomna till att delta. Folkemötet ger en möjlighet till att få information, ställa spörsmål och komma med inspel till förvaltningen av rypjakta i regionen. Norska ungdomar har blivit dåliga till att löpa. Därför vill försvaret få mer fysisk aktivitet och testing in i skolan. I löpet av de sista 15 åren har det skett något med löpeformen till norska ungdomar, ifölje statistiken till försvaret. Fler får toppkarakter nå en pör, men färre får middels goda karakterer. Istället är det avskilligt fler som gör det dåligt på löptesterna. I 2012 fick kun 10,85% av alla som deltog på session de tre dåligaste karaktärerna 0, 1 eller 2.
1: Barnebarnet till mannen i slutten av 70-årene som döde efter en våldshändelse i Holmenkollen i Oslo igår är siktet för drap. Familjen skriver en uttalelse att mannen har slitt med psykiska lidelser i längre tid och att de nu är i stor sorg efter det som har skett. Siktet blev pågrepet efter kort tid. En man i 40-årene är i Sunnmøre tingrett dømt till 10,5 års forvaring för våldtäkt av flera barn. Han kontaktet över 1000 barn på Snapchat och flera av dem blev utsatt för sexuella handlinger. Mannen mister också rätten till att bruka slike tjänster i 5 år. Det brenner på flera steder längs järnbanelinjen mellan Kongsberg och Nordagutu. Sträckningen är stängt och brandväsendet jobbar med att kontrollera branden som täcker flera kilometer av Sørlandsbanen. Det är oklart hur länge tåglinjen kommer till att vara stängt. Universitetssykehuset Nord-Norge har vedtatt en bot på 700 000 kroner etter feilmedisinering som førte til en pasients død i 2023. Styret var enstemmig om beslutningen. Siktelsen ble tatt ut av statsadvokaten i Nord for brudd på helsepersonellloven. Snøskredfaren i Troms øker fra gult til oransje nivå i morgen. Regn og stigende temperatur vil føre til våte snøskred, mens høyfjellsområdet får økt fare for tørreskred i leområder, varsler Norges vassdrags- og energidirektorat. Norges Bank har besluttet å beholde tusenlappen som gyldig betalingsmiddel, til tross for ønske fra både finansministeren og Økokrim om å fjerne den. Begrunnelsen er at kontanter fortsatt har en viktig rolle, selv om de fleste betalinger nå skjer digitalt. Det skal imidlertid gradvis bli færre av tusenlappene. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Visste du att GLR sänder på DAB i stora delar av Finnmark? Vi hörs självklart i Kautokeino och Karasjok, men vi hörs också i Honningsvåg, Lakselv, Mehamn, Vardø, Vadsø och Bygdenes och Kalabotn till och med. Så känner du någon som har lust att spela radiobingo? Ge dem ett tips. GLR på DAB. Jag bara nämner det. legohefter handler du hos en av våre kommissionærer i Kautokeino eller Karasjok, eller på radiobingo.no. Velkommen til GLRs radiobingo. Hei alle sammen, de siste ukene så har vi betalt ut over 130 000 kroner I bingopremier og jackpot. Vi har fortsatt tre jackpotter med her på GLR, torsdag klokka 20. Vi har også fire sommerdekk sponset av Førhullspillservice I Kautokeino, verdt 10 000 kroner. Nå lønnes det virkelig å spille radiobingo på GLR.
3: Værmeldingen fra Yr presenteres av Kautomaskin. Kautomaskin utfører alt av maskin- og anleggsarbeid. Overalt.
4: Ja, det dalekki tietu. Ja, ne saa tänne siiske kalasjoka ja kuitenkin dalekki ja muisteli hakteista, niin kalli just samalakan dalekki. Ihtin kalkan lähtee kauti lenkagraataan päivät, kokte lenkagraat ihkui 30 sekuntaa pekka. Pärjäka tälle logi lenkagraata päivät ja outa lenkagraata ihkui 6 sekuntaa pekka. Laudaka kuhta lenkagraata vihta Puolesgraata ihkuu ja tsejätekummettäne penkka. Sotna päivi. Tällä kolme lenkagraata ja vihta lenkagraata ihkuu ja vihta sekummettäne penkka. Te en tiedä tarkkiaan vahkolohpi.
3: Värmällingen fra Yr presenteeris av

0: itkona keeläras, le ämpö saadega, ko manjelkaska päivä ja pinguu tuorastaga. Po manjelkaska päivä saadega saad juuri nuppes, iddes päivi manjel. Ton saat mai kulla olles vahkuu saadegit, manjalaga, ti mu koftireis sokna päivä. Lagasradio juokki päivä.
1: Joo, lagasradio juokki päivä. Tälle ollaan muuttorjohtolat lahkalle pekkan olu ja olulle kullan maitte nurkalat folket maitse meini tämän virran. Ja siihen liittan, että puhkakalki päästä hemppo vantta liitte miehti muuttorviulukun. Ja niistä Marttinen saakastelen Viibekki Laasenin.
2: Tidligare den här veckan så var det öppen höring i Stortinget omkring förslaget till den nya motorfärdselloven. Det här är motorfärdsellov som upprinnelig skulle göra det mer liberalt och enklare för kommunerna att administrera, men som väl ettervärt visste sig att bli kanske mer inskränkande än den vi har idag. I alla fall var det öppen höring på Stortinget och där var många norrfra till stede mött upp för att si sin mening. Bland annat var Nordkalottfolket där och Vibeke Larsen leder och Vibeke, dere var 4-5 stycken där för att se deras mening. Hur gick det här höringen?
3: Nej, vi fick oss också för en mening om att man vill, vi önskar mer lokal självstyre och mindre byråkrati. Jag önskar samisk utmarsbruk är lovfasta och utmarsnäringen må ha samma möjligheter som bland annat reindrift till motorisert färdsel. Så det, vi var 5 stycken där nere, ja. Och så må jag bara säga att vi var inte alena om att komma med det samma budskapet.
2: Nej, vem andra som var där?
3: Nej, alla de 3 nordligaste fylkeskommunerna hade ju det samma typ av budskap med mer lokal självstyre, mindre byråkrati. Hela sametinget, de fra sametinget, i hvert fall NSR og Nordkalottfolket og sametingsrådet, var veldig enige om at utmarsbruk, samisk utmarsbruk, må lovfestes i loven. Så det var egentlig ganske spred enighet fra nordene ifra.
2: Ja, riktig. Og det er vel veldig viktig i en sånn sammenheng, er det ikke det?
3: Ja, vi får i hvert fall håpe at de legger merke til det, at det blir enighet. Og det var det også saksordføreren sa og la merke til, at de som kommer nordene ifra var meget enige på de fleste punktene, hva man ønsker.
2: Som du sier, Sametingsrådet var også til stede, og dere var til stede, og alle nordfra var i prinsippet helt enige. Noen har sagt at det her så elendig forslag at det må sendes tilbake.
3: Ja, det er jo våres, også Nordkalottfolket sin holdning. De bestilte en lov som ga mer lokal selvstyre og mindre byråkrati. De har fått forslag til en lov som gjør det motsatte. Det ikke, du behøver ikke å diskutere det, gjør det motsatte. Men så er vi jo den heldige situasjonen at man ikke har en flertalsregjering. Arbeiderpartiet sitter jo alene. Og etter å ha noen sånn sonderingsrunder i forkant, så ser vi jo at det er mulighet til å få gjort noe med loven. Og så er det litt uenighet, hvis jeg skjønner dem riktig, om man skal ta det direkte i Stortinget, sånn som man gjorde med Finnmarksloven, eller om man skal sende den tilbake til departementet. Og de som ikke vil sende den tilbake til departementet, de har et ganske legitimt argument, for de har sagt det sånn. Nå har man faktisk kommet med bestilling fra Stortinget, og departementet leverer noe helt annet. De har ikke noe tro på at man kan nå sende noe tilbake igjen og få justert loven etter det. Da. Så jeg tror flertallet kommer til å lande på at de tar lovarbeidet i selve Stortinget.
2: Så det gir større muligheter for en mer fornuftig lov?
3: Ja, jeg håper det, og jeg tror det. Og så tror jeg det gir mer rom også for samiske interesser og sametinget til å være mer involvert i når man skal skrive loven. At ikke man, for hvis man ser proppet, det som er levert, og der sametinget har hatt møte med departementet, så må jeg si at det er kanskje en av de mest respektløse håndteringene av sametinget jeg har sett. Uavhengig om jeg enig eller ikke enig. For sametinget har kommet med forskjellige løsninger, og departementet svarer ikke.
2: Nei, akkurat. Så det er respektløst overfor sametinget?
3: overfor sametinget, ja. Og jeg tror kanskje Stortinget ikke vil ha behandlet sametinget på samme måte. I hvert fall svart ut hvis man er uenig og sier at nei, det er vi faktisk uenige. Men departementet har ikke gjort det en gang.
2: Nei. Det er ikke første gang det skjer. Det må man kanskje kunne si. Vibeke Larsen, det her skal opp I Stortinget. Var det 8. eller 19. For tidligere så var det 19. Men her en dag så hørte jeg på TV-en at det var 8. juni allerede.
3: 8. juni, ja, har de liksom lagt en plan om at man skulle egentlig ha vedtatt den loven. Så tror jeg det som vil komme det at man får utsatt at det her vil gå, loven ikke blir endelig behandlet før på høsten. Fordi at jeg tror det kommer til å bli lovarbeid. Ja. I selve Stortinget. Ja. Og dermed, de ikke klar til å veta den nå I juni. Så jeg tror det blir ut på høsten.
2: Kommunene som myndighet er det det beste sånn som dere ønsker at kommunene selv sier sånn skal vi ha det, der skal vi ha løyper og der skal vi gjøre sånn og der skal den få lov å kjøre uten statsforvalter
3: Ja, jeg mener på, og vi mener på at det lokal selvstyret. Kommunene håndterer eldreomsorg og skole. Hvorfor skal de ikke kunne håndtere motorferdsel på egen kjøl?
2: Helt til slutt, Vibeke Larsen, det var ikke bare dere nordfra som var der, men det var jo Naturvernforbundet og forskjellige, skal vi si, sørnorske interesser og helt andre typer interesser. Hva sa dem? Hva var deres budskap?
3: Nei, deres budskap var jo at motorferdsel ødela naturen, og her måtte man begrense, aller helst skulle jo ingen ut I naturen. Vi hadde til og med landskapsarkitektenes forbund som var helt sånn, det her må vi ta vare, vi må ta vare på naturen, for vi må kunne selge natur til turisterne. Hvordan de turisterne skal komme I den naturen, det vet jeg ikke, men I hvert fall, hun var I hvert fall veldig imot motorferdsel. Så det helt klart et skille. Nord og sør, vi et langstrakt land med veldig ulik syn på naturen og hvordan man ferdes I natur.
2: Ja, riktig. Så der var ikke håp. Altså, og det jo de som setter agendaen ofte, de her karene.
3: Dessverre, for de jo nærmest Løvebakken. De mye nærere Løvebakken enn vi nordfra. Vi jo ikke der og demonstrere og springe ned døren på Løvebakken.
2: Mani Hussein fra Arbeiderpartiet og saksordfører Hageberg heter hun til etternavn for det her arbeidet. Hvordan opplevde du dem?
3: Nei, som sagt, det var jo selv om det en høring, så det veldig formelt. Du får ikke noen tilbakemeldinger der og da, og vi ble bare takket av saksordføreren for alle innspillene, og som sagt, hun la merke selv at det var mye det samme som kom fra nord, og man var veldig, hadde bred enighet om det samiske, at man ville ha det lovfestet.
2: Ok, vi får bare se. Vibeke Larsen, leder I Nordkalott Folke, takk for at du var med oss I ettermiddag. Så håper vi det beste.
3: Ja. Det gjør vi.
2: Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Bengt Rune Strifeldt, og du har jo snakket mange ganger om motorferdselloven, det nye. Du var til stede. Du overvar høringa. Hvordan inntrykk fikk du?
4: Nei, man fikk jo nok så tydelig inntrykk at det noen tydelige geografiske skiller på de høringsinnspillene som kom. De høringsinnspillene som kom fra distriktene og kanskje spesielt I nord, fra Trøndelag og nordover, var nok så unison og samstemt om at de ønsker en motorferdselslov som gir mer selvstyre til og makt, beslutningsmakt til kommunene.
2: Ja.
4: Så hadde jo den andre siden WWF, Naturvernforbundet og de organisasjonene der som en organisasjon som heter den norske landskapsarkitektes forening som ja, I stor grad hevder at det var ikke behov for rekreasjonskjøring med snøskuter på vinterføre. Så
2: I Norge?
4: Det var i Norge, ja. Ja, det var stora skillnader på de höringsinspelen som kom.
2: Ja, riktigt. Så men landskapsarkitekten har väl ingenting med det här att göra, eller? Tar vi helt
4: Nej, de har ju väldigt lite. De har ju väldigt lite med det här att göra, och från min sida så lurar jag på vad de egentligen hade att göra i den här höringen. Du hade flera som var väldigt tydliga, bland annat KS, kommunens centralförbund, är det väl det heter. De var ju också väldigt på linje med de här distriktskommunerna.
2: Ja.
4: Men med de höringsuttalelsen som kom från de forskjellige aktörerna, fylkeskommunerna i nord och forskjellige aktörer, så det visar ju att Arbeiderpartiet har inte förstått beställningen när de levererar en sån här motorfartslov i frasat i Stortinget.
2: Och
4: jag tror det har gått kanske lite in över dem, in på dem nu när de har fått i höringsinspillan att de har bommat totalt.
2: Tror du att det är nu konkret, tror du att det blir en ordning på det? Tar de det seriöst?
4: Ja, Arbeiderpartiet har ju inte flertall i Stortinget. Det är Stortinget som vet har lov. Så det är upp till Stortinget att göra någon värdering nu. Hur man ska gå fram. Enkelt tar ju till ord om att sända den tillbaka till regeringen med beställning om att komma med en ny lov. Men när jag fick flertall för att nedsätta motorfartslovutvalget i 2021, så är det faktiskt gått 5 år.
2: Ja.
4: För man har fått en konkret lovförslag tillbaka.
2: Så är det som Vibeke Larsen menar att det är bättre att få ändra det här i Stortinget?
4: Ja då, det är ju något som jag också sa till dem, för vi har en möjlighet och en öppning nu på 3 år, hvor vi har en sammansättning på Stortinget som kan bidra till att man får en motorfartslov som man vill ha. Man vet inte om 3 år sammansättningen på Stortinget, och det kan fort gå 3 år för man får ett nytt utkast tillbaka. Så från Fremskrittspartiets sida så jobbar vi knalltøft nu för att gå igenom förslaget från regering och snu på hver stein, för som gör att vi får en motorfartslov som är tråd med det Stortinget beställde om att ge kommunen större selvråderett, och att man ska bidra till att öka bolyst och sørge för att man kan bruka naturen i distrikten så som vi är vant till.

0: Ja, Rolling Stones, det är Dead Flowers. Ja, det är så att det nu. Det är Barolo Dead Flowers. Just Barolo bästa motorjottolat. Motorjottolat. Motorfebrukon är med till svantarit. Mutta era asja, kuvitikin sille hutsun paasta kuksmai maika ja tälle pohtan olla länsmatskontuur, teki jäs länsmatskontuur olla politiista suunna tästä nämä. Pohtan kuvitikin nyt jätoppe, kalka lähtee veijolla sähte, ojuhte paasta meittäi. Ja mun järjellä neske muuta tälle mannannu.
1: Ja, mitt navn är då Elle Lindqvist. Jag sitter som sektionsledare för förvaltningssektionen I Finnmark politidistrikt.
0: Och då kan du säkert fortälla mig om passkontor och att det ska upprättas ett nytt passkontor I Kautokeino.
1: Ja, riktigt. Vi har då öppnat på måndag nytt tillbud vid Kautokeino politistation där vi tar emot söknader om pass och nationella ID-kort för norska statsborgare. Det är ett tillbud som är flera steder I Finnmark men som vi nu har utvidgat till en ny lokation då och där är vi bland annat Kautokeino.
0: Sa du att det öppnar på måndag eller öppnar det nu på måndag?
1: Nej, det öppnar på måndag den 27 april.
0: Okej. Hvorfor blev Kautokeino valgt?
1: Nej, vi valgte det fordi at vi ønsker å ha et godt tilbud til den samiske befolkningen. Som sagt, vi vet jo at det økt trøkk på pass, spesielt ved Alta politistasjon på våren, og vi ser at vi ønsker å ha et bedre tilbud for blant annet befolkningen I de indre strøkene av Finnmark, og dermed så besluttet vi at det skulle være Kautokeino som fikk den nye passlokasjonen når det blev politiskt bestämt att Finnmark skulle få en ny passlokation.
0: Men hur är det med bemanningen på Kautokeino polisstation? Är de bemannade att ta emot det?
1: Ja, alltså det som är det att när man önskar få pass och ID-kort så må man gå in på politiets nettsida, politiet.no, och där och beställa teamet för att få utstedet pass och ID-kort. Och där lägger vi ut det aktuella teamet. Ganske langt frem I tid. Jeg tror det ligger frem til september, aktuelle dager her nå. Og så vil vi være til stede ved stasjon flere ganger hver måned for å ta imot de søknadene for dem som har bestilt teamet.
0: Mm. Og så er det jo en ny politistasjon I Kautokeino, så der skulle vel være plass?
1: Ja da, det godt tilrettelagt for at alle skal kunne komme dit og och ta och leverera en söknad på för pass och ID och för eventuella andra händelser som vill vara aktuellt.
0: Nu är det viktiga tunger I Kautokeino som säger att det här är något om ett hemligt politi för det har inte kommit upp något skilt.
1: Ja, nej, det vill nog säkert komma efterhvert. Det är nog bara någon försinkelse som jag inte känner till. Det vill nog komma skilting efterhvert, så det får vi bara beklaga att det inte kommer på plats ändå.
0: Men vi är I hvert fall glada för att få ett tillbud om passkontor I Kautokeino. Det har varit borte, hur länge har det varit borte?
1: Den blev väl tagit ner cirka I 2019 I förbindelse med den närpolitireformen. Så gjorde man en ändring av prosedyrene I forhold til utstedelse av pass og ID-kort der man fikk skjerpet krav I forhold til den tjenesten da. Og det gjorde at man samlet dem på de litt større stedene I Finnmark. Vi har jo vært heldige å ha det her I dag hadde på 6 steder og nå da 7. Så selv om ikke det på like mange steder som før så det et godt tilbud til Finnmarks befolkning sånn som det I dag.
0: Sa du det var 7 med Kautokeino I Finnmark nu?
1: Ja, riktigt. Vi utsteder ju också pass ved Alta, Hammerfest, Lakselv, Tana, Vadsø och Kirkenes.
0: Blir det nog fler passstationer holdt på I framtiden I Finnmark?
1: Det vet vi per idag inte. Vi har ju också en passbuss som kör runt till som också besökte Kautokeino tidigare. Men som nu besöker bland annat Honningsvåg, Båtsfjord, Havesund och Karasjok och Kjøllefjord på sin färd runt I Finnmark som är här 2-4 gånger I året. Som hjälper oss för den befolkningen som inte har en passlokation på stedet.

0: Hei alle sammen, de siste ukene så har vi betalt ut over 130 000 kroner I bingopremier og jackpot. Vi har fortsatt tre jackpotter med her på GLR, torsdag klokka 20. Vi har også fire sommerdekk sponset av Førullespillservice I Kautokeino, verdt 10 000 kroner. Nå lønnes det virkelig å spille radiobingo på GLR.
1: Ja, ja, det ligger I åpna sadda, mitt eller kjempeasjonen. Måste han väl att det inte din bingo. Ja, talen bara att han studion och att det var på hans sadda.

Ja da, vi har begynt å få inn forslag til lykketall. Veldig, veldig bra. Send du også ett eller fem. 1, 2, 3, 4 eller 5 forslag til 2401, kodord GLR. Jeg trekker vinner på slutten av sendingen. Yes.

0: aus der Bingo Gichberger. Da.
1: Köp bingohäfte nu. Det är bingo ikväll. Radio bingo ikväll. Vi har fortsatt tre jackpotter. Sedan vi har betalt ut två jackpotter. Både alltså förra vecka och vecka för. Så är inte de så stor längre. Men det gör ingenting. Det är gøy att spela bingo uansett. Och vi har också gavekort alltså från Furulis Bilservice. Fyra sommardäck. Sponsa av Furulis Bilservice, färdig påmonterat, värde in till 10 000 kronor. Så det är så. Så det är så. Det är lurt att spela Radio Bingo ikväll. Vi har alltså också fått flera förslag till lyckotal, sen in flera. Jag tänkte för vi körde första sak idag, så må jag ta upp en liten sak. Det är en slags kommentar. Idag så började jag jobba med en sak som är väldigt aktuell akkurat nu. Det gäller snöskuterlöpan I Kautokeino. Det är ju 5 maj som sista dagen. Då är det slut. Då är det inte lov att köra mer. Det är alltså på... Ska vi se att det är på onsdag? Fjärde... Nej, det är på tisdag. Hä? 4 maj är på måndag. 5 maj är på tisdag. Då är det inte lov att köra mer. Men har Kautokeino kommunen fått avklart vilka löper som kan hållas öppet längre? Nej, svaret på det är kort och gott nej. För de har sänt söknad. Jag vet inte vilka löper de har sänt söknad för att få utvida. Men det är säkert de vanliga, kan jag tänka mig. Innan fristen som var den 21 eller 22 april. Det var sökt 21 och 22 var fristen. Det är sökt och så är det ingen som var checka upp. Nu är det torsdag. 30 april, det är fridag imorgon, ingen på jobb. Det är lördag, därefter så kommer det söndag och så kommer det måndag. Och det är 4 maj. Dagen för, hallå. Dagen för det blir förbjudet att köra. Vad är det slags kommunalförvaltning? Ursäkta att jag spör. Det håller inte. Jag har snackat med ledaren i... natur, teknisk och natur I Soluskom. Det var han ringte först och han sa han har inte fått något besked om det. Han prövde att ringa teknisk chef I Kautokeino kommun som har slått av telefonen sin för att han är visst nog på en ferie. Ja, han är på ferie. Han prövde att ringa han som han trodde hade med det att göra I teknisk etat. Han var inte på ferie, men han hade I hvert fall tagit helg, för att säga det sånt. Så han hade inte heller någon översikt. Och då är det inte någon igen. Bara för att ha sagt det, Issan, han är inte på jobb för tiden. Så det är ingen som vet. Och det är ingen som får veta något heller. För måndag. Och då är det ju relativt lite tid för den som önskar att förbereda sig. För att färre till fjälls. Man kan ju regna med och sannsynligtvis blir den löpa till Tjarajavri öppen och så vidare för att det är full vinter där. Men likväl, det är ju inte så det ska vara. Det är ju kommunalförvaltning som inte lignar grisen. Så Nils Olle han måste bara beklaga och säga att han vet inte. Ja. Så det här är saken. Ingen får, I hvert fall inte officiellt, vite. Nils Olle förresten, han prövde också att ringa statsförvaltaren. Men det var klockan 3:30, alla var gått hem. Så där har du den. Så nu vet vi ingenting om Katti, eller vilka löper som får hålla öppet utöver 5 maj. Och heller inte hur länge. Men jag vet att kommunen hade sökt till 17 maj. Där har du den. Så nu får vi ta resten av sändningen. Tack för att du har lyssnat.
0: Hör GLR på appen Radio Player. Där finner du alla norska radiokanaler och så GLR. GLR på Radio Player.

0: For nærmere et år siden så snakket vi her på radioen om et forslag, eller et krav egentlig fra Hovedutvalget for helse og omsorg I Kautokeino at nu må vi undersøke og granske helseetaten I Kautokeino på grund av så vanvittig høyt sykefravær. Og det ikke lenge siden vi snakket her på radioen om et sykefravær på som var langt over ja over 20% bare på helse helse I Kautokeino og det her det er jo dramatisk og hvordan skal vi få gjort noe med det I fjor så ble det altså vedtatt først I hovedutvalget og deretter sanksjonert I formannskapet at vi skal gjennomføre en gransking og det var leder I hovedutvalget Nils Johan Hætta som stod bak det her og nå det gått nesten et års tid siden vi begynte å prate om det her første gang. Har det skjedd noe?
1: Jo, at Dapahova måtte, jeg mannen på heik ikke noe gjorde han ikke, almos sava seg etter gang, kanskje mannen var ikke lær, og på det her er sjæsje, ja, man ser store var ikke hos han. Men det er også jeg ikke også gå at den der statusrapportet der var så da, åtta da gass, jo ikke tjokk I meg, valgte lavde godt tjokk I meg, hos vi også ikke nytt måtte at mannen den in eskulike asin mai miljera hallan de go rekrutere min de go jauka min ekonomia in ja nu vita sapot ja dan mil hojon ja dan manjel ko oini me hatat dilli I oro vähäske burrana men de mi eftheimet tan ja valdolaudi kunti tohki jätte mi haali di chetnia labbo vuolo labbo externa kuora hallama das mohta att där var svåra ota att toima
0: folk I Kautokeino de har spurt nu I många månader ja väl okej docker vetok det här och ingenting skedde Kar ju sitter det.
1: Nå, jag men ni medan jag man fattar att chatten monen onni man sa samma gerite med hon tan asisko ko olot mot min suhkan istäna ko talle dakar tal nu det halas och att jag chelka sin man där till lä nog och där lä där var svåra ofta dagas. Topple og muhtun aiku da kaitte ku tiima de leie kuektelogi 6% jauhkan ohta tertsialas ja tämä maksatte kolmalogi parikilet eeret juokipäivä tervasvuoto ohta da kaas toppel että tjodi kolmalogi parikii sulli ja tiette uski ille mankina maas tohkaalas min maksit juokijäki logi miljoon runno puolisen vuoda teki nää jauhkamit tihte ja patsalaikki käy vähän me tihte, kun se on te patsalaikki pitää olla muin parakka kuin eeret. Ja tietysti on kuoriida juokke ainoa pusehta, mihin kaunus makkar suokkan taljoles ja Tämä on tietysti mille, että vuorejan ja vuorejan, mutta almikuit oi niitä tänne mandaatta kalkadal mennudu muotti vahkuusissa.
0: Ja mandaatti ikki klart enda.
1: Ei.
0: Och det har tatt utrolig lang tid. Nu begynner det där att komma på plats. Fordi at det var vel egentlig sånn at du skrev et mandat, forslag til mandat her for en god stund siden, og så har helsesjefen Kent Arlo også skrevet et forslag til mandat, og så fikk han beskjed om å slå de her to sammen til at det ble et fornuftig mandat. Og det først nå begynner det å skje noe med det.
1: Nej, jag har hittat det också där på alla sätt Mikael politikar kallar att Charlie ja ha med mandat ofta kurallan bara kuin mutta mun koski tahken tän nu att bara ku outana ku jopi juokka laikkike ja det lä halta hos apelles där var så ofta ofta ka jo li häki mait terahkadan mandat ja talta le kähtsälän tämän valtolautakottiin kohtuussa mieltä ohtaista tehtyä kohti mandaatteftuussa. Ja monen juuri noin tiedon, että tälle tahpaa huuvan ja että se on tänne Fuolahemmen täällä munje, tehe lääjö Fuolahemmen.
0: Alltså Kent
1: Ailo. No, mutta mun inne tämän välkärtän lohkaat. Mutta tälle kuitenkin te muu ulet, millä minä muottivahko sisään saat, että dock hittar mandat efter husa, ja det är för ja det vädja fallet där gäte olkobält.
0: För det här kostar pengar.
1: Jo,
0: det är inte gratis.
1: Jo, det är helt ofta, men många läser både maxit, vad jag kommer att säga 8 miljoner runt och dackar går och hallan går. Men jag har inte maxit, låg in uppe på miljoner, både som båda jag åker mitt dikte. Men jag har både massaga åker. Det är inte bara att åker, det är så att vi så äter sig med det här dittigt, vi eller sivan den dilla i milen. Ja, det är så att, eller vad kommer man att säga att det är så att det är ju att organisera ju vondat och åta det. Det är så att det är bara att bira sastal och så att det är också det här doppet så att det är vajle vars rutin och procedur att doppet så att det är vajle vars hjälp och svårta. Ja haastalus att rekrytera min ja nu vidare så på. Nu att det tar gått på det 10 miljoner att sivva ja mot saata sig det då i man bio pitch tanektui. Nu munkalen harjanan parakat.
0: Nah. Okej. Mandat blir behandlat hos docker om kanske par ruker ja cirka. Okej. Okay. Och så skall noen gir penger, formannskapet formodentligvis gir penger. Katte kan det komme i gang en gransking?
1: Nå, men jeg kan at det sagt å være realist eller ikke har ikke tjaktet. Det er det huske man faller deg i vedget, ja det er for etter det er for etter rohtag av noe, ja just det nu att det sig ut och ruttade för att vara bosätta regulerade med spåter så kan styra tjocka i misstämvald utan att det är toppe så kan styra jollodar och där och sota god dina gott.
0: Det här är ju väldigt särskilt viktig arbete men det vill ta tid. Det vill ta tid att genomföra granskningar och så ska det genomföras eventuella ändringar. Det kommer till att ta tid.
1: Jo, mutta jos minä kuditan kuorahalla mä tjada hit pohti tjaukja, te missä pohtu saa, mä pohti jäkin luopas. Ja tämä maksaa, että kuokte tuha kuokte logii tjejas, mä saa, että nuppas tuhti, kuokte takko kokoro tarpu, mä saa, että pitää toima piui poriidi, parko pirraa just tälle haastalus ja poriidit rekryteeren vuuki, että mä fet kauna, erää vuuki parakatta, hille nuo, että just ofti dunjad dauta talkasa ja de valt att de vihtajäki ja da hi apu i masage när man on te juaska att ennä samma talkasin då fett te kauna juoka eraa mohton vikka chouti ja pori dihten tili.
0: Vi hoppas att det går rätt i vägen och att det här arbetet kommer igång snarast möjligt. Leder i huvudutvalget för hälsa och omsorg Nils-Johan Hetta, tack för att du var med oss i eftermiddag.
2: You are listening to GLR, the local radio station of Kautokeino.
0: Hej allesammen! De siste ukan så har vi betalt ut over 130.000 kroner i bingopremier og jackpot. Vi har fortsatt tre jackpotter med her på GLR, torsdag klokka 20. Vi har også fire sommerdekk sponset av Førhullespillservice i Kautokeino verdt 10.000 kroner. Nå lønnes det virkelig å spille radiobingo på GLR.

0: de her dagene mye dårlig vær, men det jo mest, altså det jo sånn lokale steder, og mye ute på kysten at det har vært dårlig vær.
1: Ja.
0: Men da, ok, Jonny, men det betyr at du fornøyd i hvert fall med årets renn, uansett, og du regner med at neste år blir det mange flere.
1: Neste år blir det mange flere, og det blir flere ut i løypa, sånne funksjonærer, så vi får en sikkerhet også rundt løypa, så familiefolk med barn skal også føle seg meget trygg der.
0: Ja, riktig. Ok, dere hadde noen fine premier også, har jeg hørt rykter om, og jeg må innrømme jeg har i studio her nu. En av de som var med og gikk, og som har gått utrolig mange ganger Beskades renne, og han vant, Jonny, du vet hvem det er. Hva det var han vant?
1: Han vant en sånn her ekspedisjonspress, jakke og bukse, som våre samarbeidspartner har sponset, som de bruker selv i sine egne ekspedisjoner med Aventur og Gargia Lodge. Det er sånn kjempedur norskprodusert holdt på å si skuterdress, men det er sånn ekspedisjonsdress.
0: Ja, riktig.
1: Verdi av nesten 17 000 kroner.
0: Anton Dahl, gratulerer. Det var ikke spøk det der.
2: Nei.
0: Det var ikke spøk. Du vant rest i 17 000. Sånn har du aldri hatt på deg før.
2: Nei, jeg har hatt rest, men ikke sånn. Jeg.
0: Nei.
2: Det var en overraskelse.
0: Ja. Ja, vant du for at du var først, eller? Nei. Eller for at du var eldst, eller noe sånt?
2: Nei da, det var nok en ærlig trekning, var det ikke ja. Det, Jonny?
1: Ja, når klokka gikk 11 og siste starten det gikk, så har de i startområdet tatt og trekt ut av den som har startet ut. Og,
0: ja.
1: og så var løpere som kom i mål fortløpende, fikk de en ekstra hyggelig overraskelse på at de har vunnet både den dressen der og også flere gode premier på flere tusen kroner stykker.
0: Sier du det, ja? Ok.
1: Ja.
0: Så det var nesten litt sånn overraskelsesting det der, egentlig.
2: Men det var utrolig ja, fine premier, Jonny. Dere har virkelig stått på.
1: Ja, da, vi prøver å få gjøre akkurat for å få opp interessen igjen, for vi ser at det er aktiviteter som tar tida til folk. Også de folkene, det er lettere å være på en fotballtrening og en håndballtrening enn å gå på ski over vidda. Så vi måtte gjøre det sånn at det blir litt mer interessant.
0: Ja. Hvor lang er egentlig Beskadesrennet? 3 mil?
1: Nei, den tikker nå til 26,1. Det okay. Ser ut som vi har kuttet litt på.
0: Åja, dere har kuttet.
1: Ja.
0: Ja vel, 26,1 kilometer.
1: Ja.
0: Ja, ja. Ok, ja, jeg skjønner. Men Anton, hvordan synes du, er det sånn som Jonny sier at det var veldig fine løyper og trivelig og sånn, alt det der var veldig ok?
2: Jeg har gått mange ganger den løypa der. Og det er jo altaværingen som har drevet og ordnet med løyp. Jeg har gått fra den gang man ikke hadde løypelegger. Man
0: Nei.
2: Gikk bare spor.
0: Ja.
2: Men sånn som vi hadde nå i år, det har jeg aldri opplevd det. Og mange mer var helt enige med meg. Alle faktisk.
0: Ja.
2: Både for oss som går på ski og dem som skjøter.
0: Ja, riktig.
2: Så var det, Jonny, dere har vært så flinke og så gode spor. Og for et føre, helt utrolig. Og Gargia Lia var jo bare en drøm.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: Ja,
0: det gikk det fort der da?
2: Ja, det var jo om du bremsa eller ikke.
0: Ja.
2: Jeg bremsa.
0: Du bremsa, ja, ok.
2: Nei, men det, i fjor var det jo is ned gjennom der.
0: Ja,
2: det kan bli litt skummelt.
0: Det kan være skummelt det der, ja.
2: Men i år var det helt fantastisk.
0: Nå, og bespisning og de tingene rundt, det var også ok.
2: Ja, da, alt fungerte kjempebra.
0: Ja, yes. Der hører du, Jonny. Da får du det offentlig.
1: Det er godt at vi får det offentlig også, og så håper jeg at folk heller stoler på værgudene i stedet for værmeldingen neste år.
0: Ja, ikke stol så mye på yr.
1: Nei, det der, jeg tror jeg skal sende en regning der.
0: Ja, men det er jo også sant det at på våren så kan det være veldig lokalt. Så det, selv om det meldes sånn eller sånn, så er ikke det sikkert at det er sånn der. Ikke sant? Så, ok.
2: Men Jonny?
1: Ja?
2: Tar dere imot hjelp fra Kautokeino IL?
0: Ja. Se nå.
1: Ja, det där. Jag har allerede varit i kontakt med folk, så vi ska ha en faktiskt en liten sammankomst med både Iali Kautokeino och en aktör i Gargia, Gargia Lodge, som säger om hur man kan samarbeta.
2: Ja. Och vi har,
0: har du Anton varit och pratat med Kautokeino och Iali eller sådana?
2: Ja, jag sitter i styret i Kautokeino skygruppen.
0: Ja, riktigt.
2: Och vi har det mest moderna, både tidsakerutstyr och ja. Löpeupplägg. Men Johnny är så flink och kör löp, ja. Så han vill väl inte hjälpa oss.
0: Men aha, okej. Okay. Så här, Anna, här blir det samarbete mellan Kautokeino EL och Malmö EL.
2: Ja, Kautokeino EL, Vesigruppa.
0: Vesigruppa, ja.
1: Ja, man ska aldrig säga aldrig, brukar säga.
0: Ja, men varför har inte det varit för? Är det så att dockor har inte velat ha med Kautokeino EL för?
2: Nej, jag tycker det är det, men allt det har ju varit det.
0: Ja, skönner, ja. Jag skönner. Okej, okay. Ja. Är det vi ska kalla utveckling?
2: Ja.
0: Ja, det är ju bra.
2: Ja, men något bättre än jag, det är vanskeligt att få ut.
0: Ja. Men det är klart, fler som är med och arrangerar, hvis Kautokeino gäller med och arrangerar, det blir det slags lite som, kanske lite som större och lite som mer utav det. Då kommer det fler deltagare.
2: Ja, det tror jag.
0: Förhoppningsvis. Ja.
2: Förhoppningsvis.
1: Som jag kan säga att visst det är konkurrensklasser, så vill det generera kanske ett par hundra extra löpare bara det.
0: Ja, akkurat, skönner.
2: Ja, vi har ju ett toppmodern utstyr till att ta tid.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Okej, okay, då får bara mötes och ta en sammankomst och snacka lite grann och laga plan. Ha.
1: Absolut.
0: Okej. Okay. Johnny heter i Malmö IL, arrangör, medarrangör i Bäskadesren och superförnöjd deltagare Anton Dahl som var en skicklig premie. Tack för att du var med oss bägge två.
1: Ja, bara hyggligt.
2: Ja, hyggligt. Ja.
3: You are listening to GLR.
0: Hej allesammen, de siste ukan så har vi betalt ut over 130.000 kroner i bingopremier og jackpot. Vi har fortsatt 3 jackpotter med her på GLR, torsdag klokka 20. Vi har også 4 sommerdekk sponset av Førrullespillservice i Kautokeino, verdt 10.000 kroner. Nå lønnes det virkelig å spille radiobingo på GLR. Nästa lördag så är det premiär här i Kautokeino. Bergvars har tagit fram igen den gode gamle Gidda Dolvi. Som vi, i hvert fall vi som är liksom gott vuxna, vi känner ju den från länge sedan och det var en stor succé. En revy, en morsom ting med sketcher med Bergvars sina folk stort sett. Och Sara Margrethe Åskal, du är instruktör för det här stycket och ja, alltså finns det nog morsomme ting som sker i Sápmi till att laga revy av?
4: Jo, det kallar mig lätt. Jag tror att melde odda sin jag vet.
0: Ja.
4: Man måste så räcka det så att det sitter.
0: Ja. Så det är något av.
4: Ja, det lät lämmer som en ärsig, men jag kan hålla mig på att stå ut att det är okej, och jag delar igen ärsig svälkohoven, det är många jackan. Måste mig han gärna tala vid den här sami, ja, jag mötte, ja, mig gärna var mig ilmis.
0: Men det här med att laga morsom grejer, är det något du, har du erfaring med det? Har du varit med på sån här förr?
4: Ja, men en ers näkta mig inte gidda Dolvis. Ja, men han lär räcka den återdäckare humorister och lade byggt ett muslim i orden och det ska bygga, ja, badjuban, ja, ägon, ja.
0: Ja, visst.
4: Men man inte räcka den kabaret.
0: Ja. Hvordan tror du det här blir? Blir det bra? Du har Nico Buljo med och Marte Fjellemsar, Anja Bongo och Inga Maria Sarre och musik av Antoni Hetta och Rolf Morten Amundsen, Antti Amundsen. Tror du det här blir bra?
4: Jo, det skedde samma. Det skedde samma. Det skedde det här. Är det lagt om jackan? Det är Mokan det kjører nå rakker det mye rakker da den gidda dolby. Nå at nå måtte alle andre der skjedde både. Det skjedde sommer, det skjedde gert av været.
0: Det var jo alltid suksess. Før om åren med Gidda Dolby og vi har jo savnet den I mange, mange år men denne gangen blir det kun en forestilling I Kautokeino og det verdt å poengtere kun en forestilling I Kautokeino og det lørdag 9. mai
4: Det dårlig, det ene vi eller så til Gertstendel det ferdig tilbake dit Labordaga, Beibaji, X
0: Hvor det I hovedsalen eller den lille salen?
4: Du litt oppe den Valdolauti smilet ja. Her, og dere koser disse kaffe, lanja, noe at dere misparer, ja. Dere skjønner
0: det
4: samme.
0: Det blir artig å se. Men har dere alle sketsene på plass, liksom, sånn, ikke ferdig øvd kanskje, men altså at det klart hvilke ting som skal gjøres, eller det enda sånn som kan bli byttet ut eller endret på?
4: Ja, mot Amano, da han legger det dårlig ved just gava yoga, ja, han lever jo stadig I meg dock, og ja, Amano, nefter meg vil jeg fritjøre opp improviseres litt just den jeg gikk ut. Han lever ikke her med.
0: Det blir morosamt. Lørdag 9. mai, da det altså premiere og eneste forestilling I Kautokeino på Gidda Dolby 8. Break a leg, Sara Margrethe.
4: Og gjør det gikk du.
0: Hei alle sammen. De siste ukene så har vi betalt ut over 130 000 kroner I bingopremier og jackpot. Vi har fortsatt 3 jackpotter med her på GLR, torsdag klokka 20. Vi har også 4 sommerdekk sponset av Førhullespillservice I Kautokeino, verdt 10 000 kroner. Nå lønnes det virkelig å spille radiobingo på GLR. Ja, selvfølgelig. Og så det sånn at jeg har fått inn en del forslag, og av alle de forslagene jeg har fått for å få spredning, så har jeg tatt ut 4. 4 lykketall. Det 5. kommer I kveld. Så det blir 5 lykketall I kveld, men det 5. kommer etter hvert. Den heldige vinner I dag Mikkel Ole Mattis I Soppelokka. Du får en overraskelse fra oss for at du kommer forslag til lykketall I kveld til kveldens Radio Bingo. Bli med og spill du også. Selv om det torsdag før, eller dagen før 1. mai. Du trenger ikke å holde på med masse andre ting for det om det 1. mai I morgen. Nei, rett og slett. Radio Bingo klokken 20. Du kan kjøpe bingohefte på radiobingo.no eller hos våres kommisjonære I Kautokeino eller Karasjok. Til slutt I dag så skal vi få høre en rykende fersk rap. Sang, låt, eller jeg vet ikke om det rapper, jeg har ikke hørt gjennom hele låta, men det en låt som laget I dag. Et annet sted I det her bygget hvor GLR I Kautokeino. Det noen unge gutter som kaller seg Plan A. De spilte faktisk I Bakhtahar I påska, Plan A. Jeg tror det med 4 gutter som har slått seg sammen og lager musikk. Og de har altså laget en splittig ny låt I dag, og den låta, den skal vi spille nå, I alle fall deler av den, litt grann ut av den, og låta heter Jenny, og her kommer den. Vi tilbake med Radio Bingo I kveld klokken 20, siste før 1. mai. Så hei alle sammen, vi høres I kveld klokken 8.